sɛ wayɛ ne awurade sɛ ma ne ka ne ɛhwɛ obia nte sɛ awurade woyɛ kɛseɛ woyɛ kɛseɛ yɛmma wo diri so awurade yɛsɔre wo me nua ɔhaw bi ɛda wo so biara yɛsɔre awurade awurade bɛyi wo haw afiri wo so ɔbɛyi wo amanneɛ no wode afiri wo so awurade awurade mana tɛ sɛ woɔ mana tɛ sɛ woɔ ma ne ka

kon yankopon Moses yankopon wo wo katra Moses se Moses ko na me process de wo bekon ah ba ba ya